حاول كل يوم نشوفنا الكون مش تاعته شفتو، والكل الكل في العالم عنده اشتغلوا يعملوا، ونحن اليوم نشتنف مش نشرب مش نهنش.